Sahabat MG, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa kurban ini mengajarkan banyak hikmah ya. Banyak sekali hikmah penting bagi kita sahabat MG, umat Islam. Yang pertama ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menyembelih Nabi Ismail ini merupakan ujian ketaatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat MG, kesediaan ini untuk mengikuti perintah Allah meskipun sangat berat ya, dan menjadi contoh teladan bagi umat Islam untuk selalu taat kepada Allah dalam segala situasi apapun sahabat MG.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

0: Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.
1: Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim.

Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.